0: Sei tengah fukini. Ayo. Aushin.
1: Aushin.
0: Nebala naman mi kumeka kuin. Nebala naman mi kumeka kuin.